ni aku si kanusi kagita mimbi aku katinoa dilalani ganuang dabalan mimbi galae dati kae kubuar adanya migao ngaku lengau nganao tinoa tengah malam mimpi ngarao aku ansao pulao aku alengau kaki karangan de aku tabada kabua ma ngikita.